kan tuwo ku wa le ju eran ba re ni de o bo la ri la wi ti won tun ga wa na